0: Ọ̀tọ̀ mi dì ń di ẹ̀dá ẹ̀fì à.
1: Nkàsẹ́ fi kọ̀kọ́ bi.
2: Ọmọ ẹ̀fì àkọ́kọ́. Bàtà
1: ẹ̀lẹ́ ìmùrẹ̀mẹ̀ ní yẹ́mẹ̀yà pẹ̀sẹ̀ mi fi ẹ̀pà ẹ̀bọ̀.
2: Na wọ́n di fi ẹsẹ̀.
1: Bàtà mi dì 11.
2: Ẹ̀rọ̀dì ń ṣíra ọ̀pá wáti ojì díẹ̀ sùrùnkú ẹ̀ wọ́n nya. A wọ́n sẹ nyàmé bí tìmí afa ní nkú aso ama ọ̀ yàrá sànù ẹ̀ nyẹ sàá ama ọ̀ ẹ̀ wọ̀ yẹ.
3: Wọ́n ní ní mìínú àná báko. Wọ́n fa ní nsa tó so. Ẹ̀rọ àfa nsa tó bẹ̀ẹ̀bi ẹ̀yà ọ̀yà nọ. Ẹ̀rọ adé wàhún ọ̀dẹ ní nyàmé nkónkón àwọn kún máa David yìí ẹ̀nà ẹ̀nyìmìrẹ̀ yìí. Abọ̀fra
2: yìí.
3: Wàhún ọ̀dẹ nù. Ntwi nfa ní ní ní so. Otú mi ntwi nfa ní ní ní so. Yà òbí àwọ̀ ti àṣẹ ntú. Yẹ domi yà ọ̀nà ètú ní ìhìnì. Yẹ Jesus Christ mú jáno hurú wẹ̀ ní ní so. Jìwáyà rẹ̀ sanu fún àwọn ọdí ẹ̀sì sí à. Ẹ wò Jesus Christ di mu. Amen.
2: Ayàrẹ̀ sanu yàwó di à. Ẹ wò Yesu di mu. Amen. Osu bi tìmí àfẹ́ 0551-599-933. Hello.
4: Hello.
2: Yeah, Mpacho Nchiremre ni udini bebi ya kwa sefu.
4: Mpacho, sefu ya figa hafe. Mpacho, mene mene nina yare.
2: Mpacho, ni di ma kabe timi ya free radio set.
3: Mpacho, mene mene nina yare.
4: Mpacho, mene mene nina
2: yare.
3: Yuhu. Yuhu, ya bompa ya mom, yare ya benya.
4: Yuhu, mene mene mene mene nina.
3: Mene mene mene. Ewurade waba wa so ne ne ma nyinaa yare ɔba asampa nyankopɔn wei ɛna anwummerɛ yi wo se ayaresa yɛ ɔma aduane yɛgye ayaresa aduane no ma ɔma yidi ayaresa nsuo no awurade yɛhwie gu wɔn so honam yaw bi ɔmo teɛ wɔ yesu di mu aseɛ ntu owu sɔre etumi na ntwi nfa wɔn nipadua mu ntwi nfa wɔn kra mu ɛwɔ Jesus Christ ni mu mo ho nyɛ den saa bere yi ɛwɔ Yesu di mu amen.
2: Amen. Amen. Hello.
5: Hello.
2: Yeah, Patro nhyira mmerɛ ni odin ni baabi akasa firi.
5: Patro media anti akua.
2: Anti akua.
5: Efrɛsi kasoa.
2: Anti akua kasoa. Okay.
5: Baabi a me ne mo bɔ mpa.
2: Ewurade nhyira
5: po. Ɛnna me srɛ paa sɛ. Ne jo nku yɛ me yia. Nti me srɛ mpa bɔ.
2: Ne jo nku.
3: Ewurade waba wa ne jo nku. Ɛnna owu sɔre etu mi ne ntwi nfa hɔ.
2: Amen.
3: Yà wò bi a ɛwɔ ne jo nku hɔ no yɛ dome hyɛ aseɛ.
2: Amen.
3: Gye wa yare sa saa abere ya. Receive your healing right now.
2: Amen.
3: Take that healing.
2: Jesus.
3: Yao pain, I rebuke you.
2: Jesus.
3: In the name of Jesus
2: Christ.
3: Amen. Amen. Amen. Amen.
2: Amen. Amen. Yoko swa efa frefo. Hello.
6: Hello.
2: Yeah. Nshirebe, you didn't even be a kasefri.
6: Eh, kuchomwana, he di aba, wedi yesu, wadi mwai, misisi pa.
2: Erade beye, erade beye. Wani dia dudu na, wabia o yali biya, na jiwa mfre.
3: Erade ya bompa de ma wa ba wa sɛde nyame onkonkro ɛnɛ de ya ka ho asɛm wa wutisi mu etwitwa ji David no ɛnɛ tisi wa ba wa bra bom
2: amen
3: ne sisi mni ya ho tutuo nyame onkonkro wa ya resa no utume no ofa ho die no etwi fa ni pɛde
2: amen
3: aho tutuo ase ntu
2: amen
3: onkonkro yi aho tutuo ne firi ni pɛde mu
2: amen
3: fa sa ka ne sisi a
2: amen
3: ɛwɔ Jesus Christ di mu amen
2: amen. Hello. Hello.
7: Hello.
2: Yeah, you should have made new dini baby a cassette free.
7: About Pacho, you cast a free, I just saw Paolo.
2: And you saw
7: Thomas Amina Santi.
2: I just saw, okay, Thomas Omra Santi. Okay. And you make
7: Adini Amini Thomas Anini Asante.
2: Anini Asante. Okay, okay.
7: Pacho.
2: Okay.
7: Okay.
2: Papa
7: mani mani glaucoma amen. Glaucoma amen.
2: Papa waha.
3: Ewurade Nyankopɔn wako ase glaucoma ɛhaneni ɛdeɛ ne hontumi yɛ wobisa asara sɛ so biribiyɛ Awurade yɛ ɔnana is anything too hard for the Lord ɛnɛ nyame nkonkron wankasa ɛnɛ nwummerɛ woyɛ adwuma maa David kotwi fɛ ani no so
2: Jesus.
3: Koyi